0: Jag kastar!
1: Jag har någon fan!
2: No site, no aplicativo, tá todo mundo ouvindo. Rádio Mais Blumenau.